Bagi yang tahu kalimat Hong Pimpa Alayum Gambreng, kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang.